čo ste vy zrekli, ako rieky skrôz vrieme, sotekle i si púty, časté ich iskali. Nabida nás do našej krágy dohájali, otrde ste groty zidali.